بندچ بندن پایا مکتے گر انل بجایا جب نفس ایو من چینا تب انتر مجن کینا پون پت ان من رہ

جم قربت دے ماریے بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواؤ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تسرنائی پج پو آپے بخش ملائے مارو میلا چوتھا کر دوجا اکو انکار ستگر پرساد جپیو نام سکھ جنک گر بچنی ہر ہر سرن پرے دالد پنج سدا میں ملیو پگتی پائے ترے بھگت وچل ہر نام کرتارت گرمکھ کرپا کرے میرے من نام جپت ادے ترو پرہلاد بدر داسی ست گرمکھ نام ترے رہا کل جگ نام پردان پدارت بھگت جنا ادرے ناما جے دیو کبیر ترلوچن سب دوک گئے چمرے گرمکھ نام لگے سے ادرے سب کلبک پاپ ترے جو جو نام جپے اپرادی سب تن کے دوک پر ہرے بے سوا روت اجامل ادریو مکھ بولے نارائن نر ہرے نام جپت اگر سین گت پائی توڑ بندن مکت کرے جن کو آپ انگرو کیا ہر انگی کار کرے سیوک پیج رکھے میرا گووند سرن پرے ادرے جن نانک ہر کرپا دھاری اردھرو نام ہرے مارو محلا چوتھا سدھ سماد جپیو لب لائی صادق من جپیا جتی

تن دے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا قلم خدائی پاک کھرا

میرا تن من ٹھنڈا ہوئے۔ محلہ پنجواں۔ آس تو آسا بہارا مومن وڈی آس، آس میرا ساہک توں ہوں بل بل بل گئی آس۔ محلہ پنجواں۔ وچھوڑا سنے دکھ بن ڈٹھے مریود، باج پیارے اپنے برہی نا دھیرود۔ پوڑی تک تیرس دیو دیوالیا کیدار متھرا کاسی، کوش تے پیسا دیو تے سن اندر جاسی۔ سمرت ساسر بید چار کھٹ درس سماسی، پوتھی پنڈت گیت کوت کوتے دھی جاسی۔ جتی ستی سنیاسیاں سب کال ہے واسی، من جوگی دگمرا جمع سن جاسی۔ جو دیسے سو بنسنا سب بنس بناسی، پھر پار برہم پرمیشورو سیوک پھر ہو سی۔ سلوک ڈکھنے

تیتے لگے دکھ محلا پہلا اندھی کمی اند من من اندے تن اند چکر لایا کیا سی ہے جا ٹوٹے پتھر بند بند ٹوٹا بیڑی نہیں نہ تلہا نہ ہاتھ نانک سچے نام گن کیتے ڈبے ساتھ محلا پہلا لکھمن سوئنا لکھمن روپا لکھ ساہا سر ساہا لکھ لستر لکھ واجے نے